0: अब बताना वो कहीं मत ले लो दे तो हाँ वो कहीं लला ही काम ना कि निंग जो बना बताओ दे तो बना मिलता हूँ ना नून और ना मंगा दूला बाहर मोवला कहियो सिक्सी कर दे तो आज कुसंग कहीं मत सुवो ता
1: hindi po ako magliliko. Kakapit lang po ako sa pantalo ninyo.
2: Inang, yeah. Hindi ko po makita yung entablado. Ang dami kasing tao.
3: Ay, maghintay ka na. Sisingit tayo mamaya patungo doon sa harap. Marong, may pa-orchestra pa pala dito. Haba, iba talaga si Don Felipe. Oh, kapag naging tinintimayon, ano? Maganda ang piyesta sa atin.
0: Abi, talaga maaasahan mo talaga si Don Felipe. Oh, sa mga ngasiwa ng mga tula. Eh, kaysa di siya kapitan na mas inauna pa ang pagsusugal kaysa paglilingkod sa payan.